0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Satlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 30 povrijeđenih, uhapšena 82 vozača. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, pet lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih, najviše je u Podgorici 23, zatim u Kotoru 13, Danilovgradu 8, Bijelom polju 7 i Budvi 3 vozača.
0: Sport.
1: Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Geri Kardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu završio kao peti na tabeli.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: S jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Sattlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 30 povrijeđenih, uhapšena 82 vozača. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 80

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Sattlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 30 povrijeđenih, uhapšena 82 vozača. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Sattlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 30 povrijeđenih, uhapšena 82 vozača. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizualne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih najviše je u Podgorici 23, zatim u Kotoru 13, Danilovgradu 8, Bijelom polju 7 i Budvi 3 vozača.
0: Sport.
1: Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Geri Kardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serije A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezonu završio kao peti na tabeli.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sastanak predstavnika vladajuće većine i opozicije kod Sattlera u fokusu EU agenda. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi. Tokom vikenda 46 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba poginula, više od 30 povrijeđenih, uhapšena 82 vozača. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, predstavnici vladajuće većine i opozicije izrazili su spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende, saopštili su iz delegacije EU. Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Dogovoreno je da će se konsultacije nastaviti u narednom periodu, piše u odgovorima delegacije EU dostavljenim portalu RTCG. Agencija za audiovizuelne medijske usluge pokrenula je po službenoj dužnosti postupke protiv TV Adria i TV Prva zbog emitovanja dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi uslijed postojanja elemenata govora mržnje, podsticanja nacionalne netrpeljivosti i diskriminacije, kao i sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo i osporava legitimnost nacionalnog identiteta Crnogoraca i savremenog ustavnog uređenja države. Zbog kontinuiranog emitovanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo crnogorskog naroda, negira crnogorski nacionalni identitet, podstiče govor mržnje i diskriminacija, te vrijeđa dostojanstvo građana i institucija Crne Gore, Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge donio je odluku o privremenom ograničavanju prijema i reemitovanja cjelokupnog programa Informer TV, saopštili su iz agencije. Iz policije je saopšteno da je tokom prethodnog vikenda od 22. do 24. maja na crnogorskim putevima evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba smrtno stradala na području opštine Kotor, 5 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, dok je 28 osoba lakše povrijeđeno. Slobode su lišena 82 vozača. Kako su naveli u saopštenju, od ukupnog broja uhapšenih najviše je u Podgorici 23, zatim u Kotoru 13, Danilovgradu 8, Bijelom polju 7 i Budvi 3 vozača.
0: Sport.
1: Vlasnik fudbalskog kluba Milan, Geri Kardinale, otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Allegrija, pišu danas italijanski mediji. Milan je sinoć u posljednjem kolu Serie A na svom terenu izgubio od Kaljarija sa 1:2 i tako ostao bez plasmana u Ligu šampiona, pošto je sezon